0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Viņš sēdzeps, izpaulups, ipove. Cra, švidi da erti, Radio Derdimendis.